بنیار ہے جو خوشبو کی طرح جس کی زبان اردو کی طرح میری شام رات میری کائنات